0: Iya, kakak pun suara beta sendengar di sini.
1: Sendengar kak?
0: Ah, ini semula ini.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Malam, iya. Dan siapa nih boleh tahu? Ya?
1: Tahu.
0: Iya, oke, lanjut. Suara putus.